vi ostanete uz izvorni karavan, šaljite nam SMS na broj 063-422-126 putem Vibera, a telefon za vaše pozive 750500. Poziv

svim muslimanima Bajram Šerif Mubarak Osun, posebno tajči tebi kao i tvojoj poroci i svim ljudima dobre volje od Admira Mudžija iz Dobrovaca.